Mero bisibu ton klot ton ro mi wenka radio fratente fm sadaki na son piste o me koba no ban me waya sume befem bine tingira mimi wenka man sadaki ni na ba ku foi windi kon na won koba ya na ko ma so an ka be da bar be no sen di wrama be dar bu so ni na ko gina be ben kuna wame inye be sen ke bibu de ni bakki ye wura ke di dabino sa kura me man kirke di ayi ya ka para ku maro ton de biko ya para ku maro ka desire piko sa susi mi suwa me ki di ayi mi baka ke wi wura sa ngi ndaba no amina ko be no sa be sen ke di bakar gamani university ya be ti mira ga me sa ka be ti bakki ye tur wa yenti ndaba no amina ko be no sa wa hara do do kan ndaba ka ni na mo ke di ayi ti so ni yenti ndaba no amina ko be no sa wa me ko ba ya man kani ndaba ko ni Nipenik men suri suwa ma de sengison dabaru ba ke un suwa suwa sako dakar yesia gengim mena na sierra na tabura gengim I radio geti gawi pe kaman dabaru be suwa da kia mo roku biru. Yawena na tabura me meru bisibu wita kimo bila gyogya ika ne faisal idrisu nono muni jufratu ni. Jiso san kawangwa me adaruba anasara wanura yiruka nyenda no bukatian suru no bane senson nyenda ita. Iwa ma suru winti udebe debe kwa ukwe mwame biba wang yuku kuya dini soni gusuno benye kuyara. Beno ya magina turinkwa sukana gusuno bauri sa kwa me. Barabara, dabaru kubikiti na kwa nkabeda wa. Mere bisibu nakom nyora wa besem kebi bu saka nero bumbira gyawa nakom nyora kwa nkura me komi gyao. Komi gyami nakom kura me inge benke di ten bira gya koresi ye bake ura ye bake ura toru wa dede ruso wa deme mwene. Yen dete ima yen komi ya mwa wame darin ten so ben dete wiba soka wame Abdel kade sumano wingere so une gema une bigiri temi gema wene bo ke wi wrasina ba wura wani mundo dayando une waharaga biba kunte yinde wame une ko kali dodo kani wene bo ko ke wi yakaturwa sabe sem bamiro alkori boko maba soru ko maba ikpare nku aye gero une ikpare ni biba mai sunwa tamata ma wi win yigbe bo se ko bu sunwa sa wena tem ta pe mandi ka ke wura rum asuma bo gbikite bara suwe buka una no suko sa so ka pirir antire me une ya wisu awika winguna no sududo kadi ngwene buko wika ikurukwa mankire ton krobin biragya bibi ngwene buna buke uyeko be bamero ne ma wene bugo bige kwasi ya buka kuture mi une yensu aso wa wiwin pare no kwa bukpe buka kuyeko ni mundo sana me bama aso buka kuyeture mi ni pake uyekpa etura dakar kwindu so ndumi bamiro yi ma suru so sama mini so kura ne nwe ne kewu ya turura wa une ye nso aso wa ye nwe ne wi koko dodo ka une wi ye pro pare ni ko wi ye pro na me na une wa harga wi ku maka ye yin ne ngame wi de ne ye ni ye ya wi bita ni sa wi nkiri temi une awo une ye nwe ne wi koko dodo ka ni une wi ye pro na me na be ma kewu ye ba ye turu ore dono ruso une wi ku pe wi ne be wi ka wa harga nyina wi nkore si mi sa bamiro ri ko ri bo kwa mabas kpare no kpro kwa no ne kpare ni ni ba kwa mi ni wolo bi ma be nsombru dan duke ma wi ma sire si ma sire won ogu ka pe wi ko wi nsombru ko de me nwe ni ne ke bi be mbira gya ton ko be mbira gya won e ye dira dabiru bati won wa dabiru ba so si wale ben ke di temi ne ye wi mo wi ko gere yi bebe ami ne ye mbiru ma ni gama sa ben komi migam ye wi mo wi ko te kaname ben ke di tembira gya ba ko ka ko yesa kidi aye biragya biba uharamo bu wadi ni ngwene ba momo somuru tuwa danka wiso ada no ngune agbara ye yem biragya wa wiko kana bubebube agbara tobi ya bang agbara mo benke di tetu watanka wiso ado ngune ma agbara ya tobi la benke di teso kade ma bibara nsara msara mo bukunu sabinu banka dumo so mi yenga kumakme kura yewimo wiko kana yami inwa me nakom da bar côté miami nasi wa mindi ni panyo wiwodo nde saramatimo ya sa université mbirage na koma kurame université bigya na koma dami ye besanke bi bukrobu benti bakewiye ya turura saba arsuma bonu gan soba ka wera arsuma boni mbiru ni benti bare benke turu me sakane suri dami kwasuwa
gimbang soma etoru wa dede wonu ra yiruka nyenda no bakatyanka wonu ra yiruka nyenda no bakayirun ke ura tirimbira gya gimba ma etoru wa me bese gi yodami udima menwene bu ke wi ko sina bu etoru me une me etoru ra hune uharga ran ma kanyine ke bibu metri ba bekpuru ba ura ma wade baben suburu yende etoru wa demi sana me baben ti bura bu ka ke etoru me une sana me yibankpa mena baten ben soma etoru dodoka bese université ni soya para kumaruge ye besagi kurami yuka sunguma sane wene sube yinti no sia wami soati eso wa na kunyora pambe no sia ma université ni so widobu ni kyobibe bakwa widobi bakwa mi ikasa bim ye bamero swabu be kwa amera université ni so widobi bu masaramo demi ikasa bim parino bu sibu dagi bu urama gi bu kakeu da yin nyani ngwene bu be wawa na ne yani ngwene bu be wawa yesa bin ibako kasi kekeni boku banda kabesu bu kabida bin university ni za bin wa yirindi ibe kpuro sa mera kpara ku maro so nyen de konyen dabiru kekeni buruba tiri manyan sara arade me aye ni bagwasa kekeni nuna de nu yoro ke bi besue nura kpe kpe mi gema gya bara kure mi turu gya bara demi kare gere kotonu so agya mi kpuro bani kanin bira gya yin lokoro komi mi kpuro bara de wari kekeni sa baka ni dabi dabiru nunin so buru mu wari demi wene mena ko kari bira gya batri bado ma ari kori bamero bokwa bane bako kabe irkisi na wa isa suka tere ye yoko de ba ke obi won kunde ke dira win yenu ndi konpin on win e metre mera me ba ka sombute ko sina mu po ye pro wi antire obi am on wi an so ade ki ye metre girmo ye ntin so aso npare nu dodo kani ba girwa mi ba so no sia e ga san de te gro gro wi wa ke bi buku o ben bira gya ye de te wi wi ngari wi siresi ba drowi so ko me isi aka Yusawu Abdul Karimu wigire so une game une samera mbi binke bi bin seria ye bamiro soa irikese pa ni bako kana banda ka be son si te ko ke dia ye mi une minindi ka sapi ko yakoto son rutura me une ye son boten turbu bebe basa ke bi bumi bam ben son bote tan turra baba wanyi no ba mama na ba wa wo na ba wa ba ko pin bande gesi ben kan class so dibumo isa so ka internet ye yambe wa si me wa portable ndia awo win ordinateur ndia o ko pin un metre win son bote ba mo kedi te so ko ba ye so wa mi o ko pin ye wa mo ko pin ye so adaki pon ye kuro no mo ye ga kura mo kedi mi ne sanye ma kan kan parinu ni ba mero so ba ko komi ne mi ne ka sa piko ya ko son brutule ka de ma yako ma bibi fa ba ko ya ko be dera ben ke ya wa ka wi so ada une mankire ke bibi baten ba ki wa ngoge so sa wa minin ba ke ba wa bi ni mi une penti ba ko pe bu nguna no danduke ya bo kuma ma bu ne na ngodi na te mo ya na npe nge wa awo une ba ko ngodi na te mo ka pin awon ya so ada ki sa awon kan kara sundi une menna bam so rusa ya nda turani ye kuro ba ko bi anko no ko do bu ngolo e wa no mo do ka ye osundi ya nene ngwe ne ma be yinti no sia na dabar ko tenti be tia na se wa samindi demi na be no sia nene ke unso atia e so wa sa danduke mini pa nde sara ma tenti so tenti mi na ko ma sara ma mi ye sa be sem ton duro bon ke un bira ge o sa ko ma wura me ga sa koresi ye basoko me Rosé Lafia yen ke bibu maître be ka yen gogo bu bakian bu ke bibi bagrasa pakida maba goniru yara bu be keroko bakian bu be bin ba wen siara pa ya bibati galken ya bibati wasiko benti bu makati wen ben somro so sake so ni bibati son sini bako be ku agari bako be kenke po be galken yen so aso wa Rosé Lafia gogo bu ba maître be mena maître bi ba ka bibe sombro kwami kama ke bibi ba goni te yarami ba be kasusia ma ba be ba we nu wi win kiru ngi so adarba so teni ye bai kwa biba tieni ma ba be gai kaka me ba nwene buku mi nwene bu ben dakari wesia buka be nwaro
tubu buka be nwaruwa mena ibe nswa sowa badanduke gisoba ma unanoge kwa ben kresi yemi sane nwene suma be yintinda baru nosia na yi betia demi na be nosia ke nswa tia eso wa sako danduke genge non demi bane abute tanatia baraka basure wura ma tentemo tentemi na koma wura ma mini kebi pibunu mbira gewa na kuna kwa nsara nikipirugia nikipiro benti nkejiro bake uye wura wale dono ruso bake uye wura wale dakari kwindu wolo mena nikipiru ye mkedi tende tisi usunose ya mu une gema une samera wikedi ruso une menwene buka ke uye ku une bake uye yatura wale ni mundu dayando une masamera me biba koko kaliko bibe buka ke uye ku deme unwene ba benda kare wesia mia bama ye momi directrice wi une ye wewi mo wiko greye sa bibe kagen ba ko ba so saka un amini mi une bi mo bo ya nkure be nkuro bu kubuka bibe na bo be nyi samwe sa e so ba yi samwa mu sa so ka pre rentre mi me une tengi ni gabati ba kana mu biba ma mu mweru une wahala ni biba ka nyi na mu ten ni esa be nke di te tan agbara mo bante agbara to bi yadira buku ni gibu na su gibu biba sabe mo baran ka bin buku ni baran dumo ke di ten sunu mo ya baran ka sara mo une wahala ni biba ka nyi na nyami une adama ka me biba pare mo buka ekpro nyanku mi bako ka bibe de buke oko sere won ko ka pe ni mundo da yando in wa mi da bar ko tenti ta ma ka yara na nwe ni mbe no sia nkire de me nan ka da bar be wuru go mu ni na konde wura mawa de sem para ko maro gini meri ya meri ya ko kari kwa me meri ya won to bunno ni yiren wo kiri mu me ndumi gere sara nkire mu kana te da bela ra mo saki buka sun yiri na wa busun kwa gege busun yiri de ya ge ase meri ya yen so aso ko kari mu ami ya dira ubikun gagibu kama bebe bawa inye ubikun gaya yansire ka huwa wame arondisma yusi so kama wore arondisma itase ebe kuro ba widobu kwa demi babe nimbwano kadawa mi babe nimbwano kadawa ni nukonu de benwo bila entombu bandono rutusi ya mu zaba ma ye mpompi ni babe nigbe ya ni nukonu de bankuma ni men wahara mo bagbabakpa ya meri gibu baka ne bude da buyen wuki abun wororoko giso a daruba son teni suru so san mi ni son yen daita ya merin tombu ba bila mi gakura ba tombe bebe ninga mini babe ni no bu peria me egasa meri sa wala banturo ba drawi soko menu hum Ahmed Salim win gereso une wi siara gengen ka ko karie meri ya pe kwa une zabia basa sa wala ba ma sa so ba politique run u ya asumo une bi ba ko kari kwa be ba ton bu gari kan ba be so ba ko be yini kwa ba ko yini ko yewe kama gusu no ndam ya pe kura mena ngwe ne bu siara wa yembiru egasa meri nson ko bu mani ba so come faisa lafia wingire so unes haba so ten kon no wikia beba danduke wa menwe ne buko kari ko menwe ne buye suin sele so peto ka wirgo ni beba yesuin wa yewe yaten kore pa menna yebe ko te won ton bukana bude bo benda kari wesia so bute babe kwa mi bude buko kari ko pa bam so bute bante mera deme unwe ne we une yewimo wiko bi kana iyami bro ben dakari wesa ye meribu mbira ga kadema ye meribi ye ko be dere ye ko de ye kure ye we kura deme baki mena wikana bu ye no popa kaso buko unto buntini mabenti basiera batobra gengen ka kuma te baka bi na wa ye baka bi na wa mi ba ko ma dandu ke pa bu ye nene deme unwe ne meru sibo inwa ba man no sia ma ko ba ba man kan ya yin ba ko e po mi Faisal Idrisu Jofra teni bira ga sanu sanu sa siara sa tobra suno kasum sanam pam turu ame demi giso gya misa konyara kiramu de menon hatabra gengem kwa sia.